0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: Okay, muganda wange mulinda Ivan wa Kanyiriro amazo kutuka. Mulinda.
1: Sebo.
0: Chechiro.
1: All right, ako mukutu kwa chiko musamu katwenze mwenda po Afrika Radio na msako mna Uganda. Anemwe baza jatu siza kwa engaro emisago na kuno orenza. Ifa imido, of course, mba nyingi deo. Ano kubanga kwa chisingo kuwa kwa mwesi KABA mizanyo. Of course, wano mudambu wa mda Uganda, kukarua Afrika, teko sana wali kukarua Bulaya. Nenga ndani kwa wali ebolewe guanga, ama clubs wakati, mkoti katika sonya jia, ya kumi bili makumi, abili mukaga, kumi bili makumi, abili musambu. Siga zake na kuzo bili zoka, ukubanga tobo leo ejibu wako akawo. Timi Aston Villa, wansubu telesuwa onai Emil Wenjo Gerera, mudajikanga bili imabiga wanzo kubanga tewa kwa farminga double signings, ukuli mvubuka Ziomi Suzuki, unu mamuja wale kutimu ya Pama, akubukade bwensimbi makumi abiri mwenda watogolo kipoyo asodo kubanga tega sewarieri akutimu ya Aston Villa atimu ya Aston Villa inajuka adewe bitambula tesayo na gokipawe Emiliano Martinez zinzo kubanga tambula mu obole kufuna klubu endala jagendo kubanga tobole wa asambila mu omupira soba atasodo kubanga te bako mfaminze golo kipa Ziomi Suzuki bale sodo kubanga te abega seko walimu teka teka nga wetambula kusayiri no mvubuka Mateo Lugre na hibu atasodo kubanga yegase walee kutimu ya Aston Villa akubukade kade wensimbi makumi abiri mukamu nga vali eri ku timu eyo ya Atletico Madrid wali mudamu gwanga eri ya Spain so ndo kubanga te di leo baso ndo kubanga te majimaliza timu ya Aston Villa wazubo tendesi bwa ona emini juki Aston Villa baso kubanga te bata Morgan Rogers na so kubanga te atambula mu okwabuli ya timu eyo ya Aston Villa atenga novuka Oli Watkins nenga liku njego yego yo kubanga te ayabuli ya timu ya Aston Villa nwesu kati ya maklabs agenja ulo ukufuwa kwa mudamu gwanga eri ya Saudi Arabia kuitimia eri hilari gamu kwa maklabs obole agasingo kubanga te geta aga omvubukoyo Oli Watkins okubanga te yegata wali munteka tikanga bwetambula so ebato bagiza ko kubanga songa bazikwasikanyiza akusaidia mara gatambula okuva akera ali ku team ya Chelsea Pedro Neto ne sayo nayo kedo kubanga te ali team ya Chelsea iranga magamu ka clubs agegeza kubanga tobo lyao geta gomvuko Pedro Neto kuko team ya Tottenham Hotspur ali ko sana team ya Al Hilal kubanga gatikaza tikanga kubanga tobo lyao gasa ni gomvuka Pedro Neto aso kubanga yegata wali mundamu gwanga ya Saudi Arabia munteka kanga wetambula kusaidi team ya Manchester United of course mtene samaiko kali kavuna natekeza tibeta huko kubasambi obuli yao anadala makatige chisawe atiko sana left back aweza kukubanga yambako muna kubilizo sigazo kubanga te atugoro campaign ya ya 10 mukaga 10 msavu sele Michael Kaliki mtene team ya Manchester United kavuna natekeza tibeta huko kubasambi obuli yao bituloza tibaja kubanga te batu yambako wali munteka teka kanga wetambula kusaidi yuka team ya Man U baso kwa saini ngovu vubuka Andre Santos aliko novuka Utens man yazo kubanga Gabega tali ku timu ya Manchester United naona kuna uralero mayo kali kavudia natengeza tibachete yako kubasambi ngabi basatu baragaza kubanga yambako anadala monte katika ngamaliliza timu ya Napoli bavu natengeza tibaga kupanga signinga omvuka Joshua Zakizi aso kubanga yegata wali ile aku timu ya Napoli aliko so omvuka Nicholas Jackson bavu kwavuka ebetaga biza kubanga tobula intika teka bazi kwa saka kusaidi bavu natengeza tumkate ba simbi kaka mbutano bavutade kumeza kuvuka Nicholas Jackson aso kubanga te yegata wali ile aku timu ya Napoli wali mudamu gwanga iryo eriya yitali ebene bisingawo zigena kubera 5 paka mukaga mu program the